0: FM.
1: Nen dem Oscar mi reñ ñoom dem man ci ndim lool man di lo wa gol ci la wan plan lool man ñu la ko to straight na lu tiné jëgri na amelé lool la bëgg na ko and la